Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Započinjemo pjesmom Crazy Little Thing Called Love grupe Queen. Ovaj singl je objavljen krajem 79. te je na top liste dospio početkom 1980. godine. Inače, pjesma je skinuta kao jedan od singlova s albuma The Game, osmog studijskog albuma od Queen, koji je u prodaju pušten u ljeto 1980. Freddie Mercury je napisao pjesmu, dok produkciju potpisuje njemački producent Reinhold Mack uz članove grupe. Slušamo Crazy Little Thing Called Love, oni su Queen.

Emisiju nastavljamo britanskom grupom Kajagoogoo, koji je vokal bio Lee Mal, koji je bend napustio nakon prvog studijskog albuma. Upravo s tog albuma White Feathers iz 83. ćemo čuti prvi single Too Shy, koji je prvi put u eteru zasvirao u siječnju iste godine. Produkciju su odradili Nick Rhodes iz Duran Duran i Colin Thurston, a autori pjesme su svi članovi grupe. Iako su bili popularni u Europi, u SAD-u ih se smatra one hit wonderom upravo zbog ove pjesme. Slušamo Too Shy, oni su Kajagoogoo.

0: radosna vijest.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radiocentra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor, te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

Švedska izvođačica Felicia sa moćnim singlom My System spaja futurističku produkciju, zarazan refren i eksplozivnu klubsku atmosferu. Pjesma zvuči kao savršen soundtrack za veliku pozornicu, pjesma koja je istovremeno tjera na ples i ostaje u glavi nakon prvog slušanja. Felicia ovim singlom potvrđuje svoj potencijal kao novo ime evropske dance scene, donoseći moderan pop senzibilitet i eurovizijski spektakl u jednom. Slušamo pjesmu My System, ona je Felicia.